0: Bandung. R nih dia tanya. Naon teh R? Nya tulisan R kepanjang. Terus ketik si ganansan kasukin di dia. Mangsa bangsa mangsa
1: Melayu
0: RUS Rus ting Rus Tandi ting Rus mana ting Rus naon
1: muka.
0: Assalamualaikum kanden hoyong laguna Bang Bung Hideung ti Resti hatur nuhun gampang ngerati mah sareng saha atuh nyebatkeun nami atuh pacan kalebetkeun. RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS, RUS,